çîrokekê ji min re bêje tamara. Bila hemû lêstkên zarokatiya min di nav de hebe. Bila jiyana xortaniya min di nav de hebe. Bila heyva çardeşevî ku gerdena ew bi morî mircanan diçin hilî di nav de hebe. Çîrokekê ji min re bêje tamara. Bila hemû xweşî û nexweşiyên evînî di nav de hebe. Bila roja dawiya emrê min û te bi hev re di nav de hebe. Ah, Tamara.

Dilo, çira ki me ji te ro Evîn îştev dûr ketî Bistire kilomî xe Dîso tiş xero Du estir kotin ji çava da Yek ji mi ro, yek ji te ro Şîna ketî gila vekir Zerbûn mirin net pê te va Te bîra te şarek domin Vel xe ti pêçime Navê tev kilomat stirê me Şînak ji te xatir sandî, şikînge bo gidar.

Kurtorê por gevezê porê serê xu belayê Wezê sondxun keska serê şê xelîfê vê Bexdayê Wara tu yê ramîsanekê bide mila ji nava singiberanê Ava pirsa tucarîkê tucarîkê ji devê min dernayê heyecanê hey co

Zwe shava shave Ben African shawti dahat pin zcholin Chen kharen min handa bun lena wala waweli Das meza ta u jane zavdu naske hapnarke Min jitara nagotbu na khayda zwe chiroke Awen gawriya tadl bda kere li Karbalae bale dalale Li çar alî çeftiyên min diçirûsin şûna şûrên şiftî tazîn yên îskenderên mezin Kilora şehmerana egala li serê min Ev kitana çendaye ku terxweşikandiye hepinarka min

sucin teye Ev miratin kevali me nehatin Li çiyaye şengali komek xinzir Teyrin tavus jixwere biraştini Perkin wî digirin li dewsê Tin hogirin va perika bûyî hepinarka delal Bi cizbê ketine hêsirên tey firyalî Li ser golek mêşinî Ji bo ser xwedakim mezê dojeh bi dojeh li xweliyên hestiyê te bigerînim Hepinar

hespê rewanim lê dimeşim paya Bahê vare gidî sar ê belav dibim ki rasê xelkê tanike ê nesax dibim